0: Moi bo día e comezamos xa esta hora venres 2 de outubro cunha nova xornada de información, de actualidade, de novidades que teñen que ver cos concellos do Carballiño e do Ribeiro, nunha xornada na que estamos a portas dunha fin de semana que ven repletiña de cousas, así que vamos a repasar a oferta cultural, lúdica e deportiva para estes próximos días. Xa dende hoxe temos propostas e ademais todas moi variadas, que temos un pouquiño de todo esta fin de semana con bo tempo, porque parece que o anticiclón vai collendo un pouquiño de forza despois dunhos días de inestabilidade cos que despedíamos setembro. Outubro xa comezou con un pouquiño de mellora, sen precipitacións, iso sí, con frío, porque as temperaturas mínimas, decíamos, a pasada noite foron moi baixiñas, nos situamos en 6-7 grados de mínima. Esta pasada noite tamén foi bastante fresca, a cousa vai a cambiar porque van a ir subindo para hoxe tanto as máximas como as mínimas. Para que nos fagamos unha idea, onte tuvemos 22 grados de máxima no Carballiño, hoxe chegaremos os 25-26, ata 28 grados van a rexistrar no Ribeiro, e as mínimas esta noite non van a baixar tanto, deses 7 grados vamos a pasar os 13, así que esta noite xa non vai a ser tan fría como as dúas anteriores. Así se presenta unha xornada de venres no meteorolóxico que vai a preceder a un fin de semana que vai a seguir coa mesma dinámica. Sábado e domingo de temperaturas agradables, con ceos, con intervalos de nubes e claros, con temperaturas da orde de 26 grados no Carballiño e 28 no Ribeiro, mínimas de 13-14 grados, así que vai a ser unha fin de semana de tempo agradable. A cousa pode torcerse a partir do luns, porque a partir do luns agardamos novamente precipitacións que ademais poderían vir acompañadas de treboadas. Pero eso será a próxima semana. Por diante, unha fin de semana para disfrutar, con bo tempo e, como decíamos, con moitas propostas. Así que hoxe, sendo venres, vamos a abrir a senda de actividades, vamos a falar cos organizadores de varias desas propostas para esta fin de semana, pero antes vamos a repasar tamén outros apuntes informativos do día. Xa está connosco Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, imos comenzar en Biarritz, donde contará con unha nova área de deportes e lecer coa reforma do antigo campo de fútbol.
0: Pois vamos a ter unha inversión destacada no Concello de Biarritz para esta mellora no eido deportivo. O goberno galego vai a destinar máis de 63.000 euros a recuperar o antigo campo de fútbol que estaba en desuso e en avanzado estado de deterioro. O objetivo é que se transforme nunha nova área para o lecer e práctica deportiva, con equipamentos que van a permitir ampliar as posibilidades de actividade física ou aire libre para toda a ciudadanía. Onto, o conselleiro de Presidenza, Justiza e Deportes, Diego Calvo, visitaba estas instalacións, este antigo campo de fútbol, acompañado da directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e do delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Visitaban, por unha banda, as obras que xa se fixeron para unha pista de pádel no Concello de Biarritz. E ali tamén se vai a ubicar, neste mesmo espazo, esa pista multideportiva que vai a permitir ampliar a oferta de uso deportivo. Diego Calvo destacou que esta nova pista complementará a de pádel, permitirá practicar diferentes deportes neste mesmo espazo e favorecerá, por tanto, actividade física entre os maiores e tamén entre os máis novos. Ademais, estas actuacións, decía Diego Calvo, que son un exemplo de cooperación entre institucións e do apoio da Xunta aos concellos para mellorar instalacións deportivas municipais. Por certo, que tamén se achegaba o conselleiro a tal aldea de Albite para comprobar as obras realizadas no local social. Aí, neste local social, a Xunta colaborou con 31.000 euros a través das convocatorias 2020-2021 do Plan Específico de Acción Comunitaria. Que se fixo en Albite? Pois acondicionar o espazo, mellorar o equipamento, novo mobiliario, equipamento audiovisual e actuacións no exterior, como a colocación de lousas de pedra, plantación de camelias, a instalación dun valado e a creación dun espazo para poder realizar proxeccións ao aire libre durante o verán. O obxectivo, pois, dinamizar a vida social tamén nesta aldea de Biarritz.
1: E aquí no Carballiño, a fábrica do papel recibe os primeiros grupos de visitantes.
0: Pois en pasados días abría súas portas, por fin, a fábrica do papel, un proxecto moi importante para o Concello do Carballiño que levaba anos de obras, de retrasos e de un montón de inconvintes que retrasaron unha apertura anunciada dende hai moito tempo. Finalmente, abriu o Museo da Fábrica do Papel, integrado no Parque Etnográfico do Arenteiro, e xa comezou a recibir os primeiros visitantes nos seus primeiros días de actividade, o que nos permite a apertura deste museo e facer un percorrido pola historia da pioneira industria do papel no Carballiño, na segunda metade, non, na primeira metade do século XIX. E entre os visitantes que xa puideron achegarse a estas novas instalacións, un dos grupos máis numerosos proviña de Madrid, medio cento de turistas que desfrutaron dun paseo guiado polas instalacións no que coñeceron a técnica de fabricación do papel a partir de trapos ou o funcionamento dos antigos muiños que tamén se restauraron. Recórdase dende o concello que o horario das instalacións é de mércores a domingo, de 10 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 6 pola tarde. A esa hora, en ese horario, pode ir calquera visitante, e logo hai visitas guiadas tamén ás 11:30 da mañá e ás 4:30 da tarde.
1: E imos a Boboras, xa que o PSOE PSDG considera un parche as melloras realizadas na estrada que vai de Sá a Beresmo e demandan máis implicación da Deputación de Ourense.
0: Pois o Partido Socialista en Boborás, nun comunicado, mostra a súa satisfacción polas melloras realizadas nesta vía entre Sá e Beresmo, con un importe de máis de 51.500 euros de inversión, pero lamentan que non se arranxaran as diferentes deficiencias que presenta a vía de máis de 5 kilómetros, que estaba nun estado completamente intransitable na maior parte do seu recorrido. Din que é unha obra moi mellorable pola falta de mantemento continuado ao longo dos anos e polas talas de madeira co tráfico pesado que pasa por esta estrada. Non é a única vía con esta problemática, segundo señalan os socialistas, xa que tamén se acometeron melloras na estrada que vai a Cardelle, na que se invertiron 72.000 euros con financiación autonómica, e unha vía que tamén ten carácter supramunicipal e tamén afectada pola mala canalización da auga ás talas de madeira e a conseguinte circulación de vehículos pesados que agudiza o deterioro prematuro do firme. Máis de 120.000 euros invertidos en regos asfálticos para sair do paso, din os socialistas, que desafortunadamente non resolven os problemas estructurais de moitas vías do municipio. Por iso, o Partido Socialista de Boborás di que a Deputación de Ourense debería axudar os concellos a facerse cargo de vías de carácter supramunicipal e darlle un mantemento máis acorde ás súas necesidades.
1: Encea pon en marcha as actividades deportivas e formativas de outono.
0: Pois estamos no mes de outubro, xa comeza tamén o novo curso de actividades deportivas e actividades variadas no Concello de CEA. A Escola de Memoria, por exemplo, vaise impartir tamén xa dende este novo mes, a partir da próxima semana, en Ponte Mandrás, os luns ás 11 da mañá, en Pereda os mércores ás 10, en Casas Novas ás 11 e en CEA en dúas quendas, os xoves ás 10 e ás 11. E posiblemente actividade máis demandada, das que oferta o Concello de CEA, con moito percorrido xa que leva varios anos desenvolvéndose e que ten esgotadas as plazas, por exemplo, para a quenda das 11 da mañá en CEA. O resto dos grupos aínda dispoñen de plaza, así que o Concello de CEA recorda que as inscripcións poden facerse no propio Concello ou no WhatsApp do 672 12 23 00. E tamén se ofertan actividades físicas como, por exemplo, o yoga que se vai a impartir en Ponte Mandrás os martes a 7 e en CEA, no edificio multiusos, en dúas quendas, ás 7 e ás 8 da tarde. É unha actividade que tamén leva tempo desenvolvéndose, que precisa dun número mínimo de inscritos e que tamén ten aberto prazo de inscripción, pois no mesmo WhatsApp e tamén nas instalacións municipais. Na xenda da fin de semana, que imos a repasar así rapidiñamente antes de facer unha pausa publicitaria, recordamos que mañá teremos unha nova edición do Día de Bici no Carballiño, edición número 21, para mesturar deporte, diversión, música e sorteos. A proba comeza na Praza da Veracruz ás 11:30 da mañá, cun percorrido curto de 8 km para todas as idades e outro percorrido para os máis cativos. Tamén, hoxe, comeza o Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, que durante 3 días vai a repasar pasar a historia, a cultura, a todo o que ten que ver co viño, co patrimonio e coas xentes do Ribeiro, porque a comarca do Ribeiro centrará estes tres días de ponencias e comunicacións e actividades deste Congreso do Centro de Estudios Chamosolamas. Tamén hoxe temos proxección de Cineclube Carballiño coa película británica Incontrolable. Temos tamén esta fin de semana outras actividades como a que nos oferta a Agrupación Cultural Avantar, que a partir de mañá abre na Casa do Concello do Carballiño unha selección de láminas do ilustrador Pepe Carreiro, froito da colaboración da Federación Galicia Cultura e a Agrupación Cultural Carballiñesa. Teremos alrededor de 40 láminas do creador vigués nas escaleiras de acceso á Casa Consistorial. Ata o día 31 de outubro poderemos desfrutar desta exposición e tamén nos lembran dende Avantar que o 24 de outubro no Salón de Actos do Casino se celebrará unha nova edición dos premios Ernesto Atanasio Cortello, Ernesto Atanasio O Corcheiro, que son unos premios que van a recoñecer a trayectoria cultural de algunos personajes o colectivos da comarca. O domingo temos tamén cita musical co Outono Musical en Maside, o sábado co Festival Galaico Portugués do Casino do Carballiño e tamén o domingo temos teatro porque arranca unha nova edición da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón. Hoxe neste programa vamos a dedicarlle o espazo máis o detalle a nosa axenda, a algunhas destas propostas que acabo de comentar. En Seguidiña, por exemplo, vamos a falar da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que nos vai acompañar o director de Tiruleque Teatro, que é Pepe Prada. Na segunda parte do programa tamén vos anuncio que vamos a dar máis detalles da programación de Cineclube para este mes e seguiremos repasando outros detalles da axenda cultural e deportiva da fin de semana.

0: nos acompaña xa para facer repaso de algunhas das actividades que temos esta fin de semana. O promotor dunha delas, que é Pepe Prada, o director de Tiruleque Teatro do Carballiño. Moi bo día, Pepe.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, pois que temos xa, como cada outono, unha nova edición da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón. Unha mostra de teatro que nos vai a traer ata 10 compañías este ano con representacións. Pois desde esta fin de semana e ata mediados casi de novembro vamos a ter moito teatro no Carballiño. Bueno, Pepe, unha mostra de teatro que vai a arrancar este domingo, pero que estuvo aí aí de non arrancar. Que pasou con esa subvención? Vamos a aclarar un pouquiño, que claro, as actividades culturais que fan os colectivos precisan para poderse levar a cabo de apoio económico de algunhas administracións. En este caso, a Mostra de Teatro ten apoio da Diputación e do Concello do Carballiño. Que pasou para que estuverades a punto de que non se celebrase este ano?
1: A ver, a cousa estaba e está. Estaba un pouco no aire, porque a estas alturas todavía non está firmado o convenio co Concello, que o normal é que nos tuviéramos ese convenio no noso poder pois no mes de xullo, no mes de agosto, e non esperar a 2 días que faltan para o comezo da mostra sin ter o convenio asinado. Temos sin asinar, temos a promesa formal do Concello de Cultura, Diego Fernández, de que sí se vai facer. Nos temos unha subvención que é directa, todos os anos nos dá o Concello 5.500 euros pa mostra. Levamos 2 anos pedindo 6.000, pero de momento seguimos nos 5.500. E despois temos unha subvención da Diputación, que entran no que se chama subvencións competitivas, o sea que nunca sabemos o que nos van a dar. Normalmente oscila sobre os 3.000 euros, normalmente. Pero bueno, hasta que se celebre, vamos, en este momento sabemos que a temos segura xa, porque está aprobada. Pero claro, entre os 5.500 que nos dá o Concello e os 3.000 aproximados que nos dá a Diputación, non cubre a mostra. A mostra vai a 11.050 euros de orzamento, pero o que imos recibir, pois é para cubrir aproximadamente o que se lle pode pagar aos grupos. É algo para petiscos, para darlle unha pequena homenaxe, pero non chega para todo, moito menos. Todos os anos tiro que ten que poner alrededor de 2.000 euros. E este ano estábamos realmente preocupados porque a estas alturas non tiñamos visos de que nos pasasen a firmar o convenio. Entón, claro, tivemos que chamar ao Concello de Cultura e dicirlle o que pasaba, que estábamos moi preocupados e que si isto non se levaba a cabo antes da mostra, que como non tiñamos a seguridade de que a subvención non la iban a pagar, pois que teríamos que suspender. Bueno, Diego mandou-nos un WhatsApp prometendo que sí, que isto como todos os anos iba a pagar e tal. Bueno, efectivamente, esperemos que se, pois non sei, o lunes ou o mércores ou por aí teñamos o convenio no noso poder. Co isto do interventor, que inda que ven unha vez a semana o Carballiño, polo que me comentaron, firma toda a súa documentación online, entonces non creo que haxa ninguna pega.
0: E digo, Pepe, isto pasou outras veces, é habitual ou este ano é unha excepción que comece a mostra sen ter o convenio asinado?
1: Todos os anos ocurre o mesmo. O que pasa é que, bueno, a ver, nós estamos, este ano estamos especialmente preocupados porque os outros anos tiñamos o respaldo de que tiñamos uns cartos aforrados, de que podíamos ir facendo fronte aos primeiros gastos, pero despois do pau que nos pegaron os ladróns que nos entraron no almacén e nos deixaron sin unha serie de material, tivemos que facer frente a eso, e hai material que está ainda sin pagar. Xa veremos como imos pagando, gracias a que este ano temos bastantes actuacións, e entonces supoñemos que con eso podremos cubrir todos os gastos que hai, incluído esos sempre o déficit con respecto a subvencias, o déficit que existe na mostra. E bueno, aí tiraremos, pero bueno, isto debía estar firmado no medio de xullo, non xa estar esperando sempre, nos teñen que poñer contra o disparadero.
0: E ademais é que sempre todos os anos, quero dicir, sempre nas mesmas fechas.
1: Si, sí, ocurre igual, e despois claro, danche un convenio no que ti o lees, e ves que hai algunhas cousas que non deberías aceptar, porque son ilóxicas, e que vas facer? Cando xa empezaches coa mostra e xa tes os compromisos todos co grupo de teatro, pois firmas o que che ponen por diante. E iso pode ser unha forma de coacción como outra calquera.
0: Pero a que te refires con eso? Que a veces tendes asinado algunha cousa que non está desconforme?
1: Si, sí, nós non estamos conformes co contrato, dámoslo de chamar así, que nos manda o concello. Non estamos con... porque se nos prohíbe nese convenio poder acceder ás... a subvencións competitivas. E eu penso que sería razonable se nós durante o transcurso do ano, nas nosas actividades, somente se circunscribiran a mostra. Por nós facemos moitas outras cousas durante todo o ano, facemos actuación de teatro, facemos dramatizacións, facemos recitales de poesías, actuamos gratis para un montón de cousas, como pode ser o Club Vermella, os centenarios, ou digo centenarios non, o 50 aniversario da Diputación, ou de Avantar, pítenos, cando foi de este ano, fixemos un montón de actuación de microteatros, que non cobramos por eso, pero bueno, eso leva tempo, leva gastos, etc. Claro. En ese convenio, prohibimos acceder a esas subvencións competitivas.
0: Quer dicir, como tendes a subvención directa, xa non podedes acceder ás outras.
1: Claro, eso non é lógico, porque a nosa subvención que nos dan é para mostra, non a podemos dedicar a outras cousas. Vamos, non podemos nin cubrir, evidentemente, porque se nos collemos da subvención de 5.500 que nos dan e quitamos 1.000 e pico, 1.500, por exemplo, para cubrir as outras necesidades que fixemos durante todo o ano, non chega, claro. Non hai forma de facer a mostra. E iso parece que non o queren entender.
0: Bueno, está ben que o contemos para que tamén a xente sexa consciente do traballo que dá, do esforzo que se fai dende os colectivos culturais para levar a cabo as actividades. Que a veces decimos, mira que ven aí teatro, mira que ven aí cine...

0: Pero antes, repaso, último repaso en esta contraportada a Senovas que nos deis a en clave local esta xornada. E recordamos tamén máis cas novas, tamén a axenda da fin de semana. Entre as novas, recordo vos, Beariz vai a contar cunha nova área de deporte e lecer, vais a reformar o antigo campo de fútbol, xa se fixo unha pista de pádel e agora vais a facer unha multideporte. Así o anunciaba onte o conselleiro de deporte Diego Calvo na súa visita ao Concello de Beariz acompañado do alcalde Manuel Prado. Tamén recordamos que o Partido Socialista de Boborás considera un parche as melloras realizadas na estrada que vai de Sá a Beresmo e demanda máis implicación da Deputación de Ourense para o mantemento das estradas que son da súa competencia. Poñen este exemplo, pero falan de que hai máis casos no municipio de estradas moi deterioradas, sobre todo polo paso de vehículos pesados polo transporte da madeira. E logo, no que é a xenda, recordade moitos eventos esta fin de semana. Mañá, nova edición do Día da Bici no Carballiño, a partir das 11:30 da mañá, con saída dende o Templo da Veracruz. Hoxe, recordamos que temos a apertura, a inauguración do Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, na Casa da Bexanca, en Cabanelas, hoxe a conferencia de apertura, a cargo de Pablo Rodríguez Oitabén e Paula Rodríguez, xestores do Bosque de Ridimoas en Beade e impulsores da Asociación Comercial mesmo nome, que nos van a falar desa aposta pola natureza que temos aquí moi pretiño no Ribeiro, e é que o Congreso vai a versar tres días sobre o que ten o Ribeiro como potencial, como historia, como patrimonio e xéntese, sobre todo tamén, sen esquecer a súa vinculación ao mundo do viño. Pois tres días de congreso con varias actividades, ponencias, comunicacións e un roteiro cultural que centrarán esta actividade. Se estivo por aquí Ricardo Paz, o secretario de Cineclube, falándonos das películas deste mes. A carteleira de outono, de outubro, xa está en marcha e hoxe ábrese coa película británica Incontrolable, número 1 en Gran Bretaña, éxito de público e crítica en toda Europa, e que nos conta a historia de un mozo diagnosticado co síndrome de Tourette aos 15 anos e como pois foi avanzando na súa vida ata normalizar esta doenza. Unha película que se basa nunha historia real e na que destaca a interpretación do seu protagonista. Xa sabe, de esos pases ás 8 da tarde, doblada ao castelán, ás 10:30 da noite en versión orixinal subtitulada. Tamén recordamos que a partir de mañá temos na Casa do Concello do Carballiño unha selección de láminas obra do ilustrador Pepe Carreiro, da man da agrupación cultural Avantar, e tamén que este domingo arranca a mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón coa primeira das representacións, que vai a ser Alimañas, de Gargallada Teatro do Barco de Valdeorras. E damos tamén mañá Festival Galaico Portugués da Mando Casino do Carballiño ás 8:30 da tarde no auditorio con entrada de balde, e o domingo ás 7 o Festival de Corais na Igrexa de Maside, con protagonismo para coral a Torre de Maside. Pois son algunhas das propostas da fin de semana. Nos voltamos o luns, esperamos que a disfrutedes. Feliz fin de semana a todos.
1: Son las dos, la una en Canarias.
2: Y a ustedes, señorías de Junts, aún estamos a tiempo. Ustedes no se parecen a esta derecha y a esta extrema derecha. Ustedes no se parecen a ellos y saben que ellos quieren acabar con ustedes.
3: Es el último intento de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para que Junts cambie de opinión, pero la formación independentista se mantiene. Votará no a los decretos de vivienda y el gobierno asegura que no los va a retirar. Los textos, tal y como están, se van a votar hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Junts se mantiene en el no y el gobierno asume una derrota parlamentaria que abre la puerta al adelanto electoral. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le ha propuesto a la formación independentista tramitar los decretos como proyectos de ley para que así Junts pueda introducir enmiendas. Pero en boca de su portavoz, Miriam Nogueras, Junts lo deja claro.
4: Retirin el Reial Decret, señora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada.
3: Los independentistas no ceden y hasta ahora van a decaer los dos decretos sobre vivienda. El debate sobre el primero ha terminado ya. En el Congreso está Josué Coello. Josué, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Sí, a esta hora todo sigue igual. Junts sigue en el no si el gobierno no retira los decretos, mientras que el Ejecutivo asegura que se votarán los textos debatidos y pactados. En último intento por atraer a Junts hacia la abstención, la ministra Isabel

0: Que tal? Boa tarde. Finalmente o Congreso dos Deputados votou abaixo os dous decretos aprobados polo Consello de Ministros con medidas para endurecer as condicións dos fondos Boitre para que poidan adquirir vivendas e para facilitar un acceso digno da cidadanía a vivendas. Contas dos grupos parlamentarios saíron finalmente como estaba previsto e Partido Popular, Vox e Junts tombaron eses decretos do Goberno. Agora ábrese un panorama político moi interesante. Esta fin de semana o presidente do goberno vai abrir un período de reflexión para ver se compre poñer fin á legislatura. A mobilización social na rúa está facendo tambalearse esta última etapa do goberno de Pedro Sánchez. Veremos o que acontece, se o lunes se toma unha decisión, e tamén pulsaremos nos próximos minutos como caeu nesa acampada da Praza do Obradoiro de Santiago esa decisión do Congreso dos Deputados. Estamos a venres, 2 de outubro, e vamos repasar outros titulares con Lara Capelo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: 4 feridos nunha explosión nunha canteira do Porriño.
1: Un deles está grave, foi trasladado en helicóptero ao Hospital La Coruña. Os outros 3 foron derivados ao Cunqueiro. A Garda Civil está investigando o acontecido este mediodía durante unha voadura que era controlada.
0: As gaiolas instaladas en Lugo capturaron 14 xabarins nunha semana.
1: A Xunta defende a efectividade desta medida para controlar a poboación desta especie no entorno urbano e reducir os incidentes. O 18 de setembro, a Consellería de Medio Ambiente autorizou a instalación das gaiolas a petición do propio Concello e a decisión ten unha vixencia dun ano.
0: No tráfico quedou reaberta a P9 despois de horas de retencións e cortes por mor dun accidente.
1: A circulación quedou restablecida en ambos dous sentidos a altura do Pontevedra. Iso sí, aínda permanecen pechados os carrés esquerdos tanto en sentido norte como sur, entre os quilómetros 122 e 123. O condutor do camión que embarcou esta mañá permanece hospitalizado na unidade de queimados da Coruña con feridas no 38% do seu corpo.
0: No tempo temos por diante unha fin de semana na que se espera alternancia de nubes e claros, pero tamén algunhas chuvias. Mañá pola tarde poderán ser en forma de treboadas, de fortes treboadas na montaña de Lugo Ourense e tamén no sur desta provincia, lugares nos que se vai activar a alerta amarela. Son as 7:22 minutos con Pablo Gómez. No

0: hora da tarde, o Congreso votaba abaixo ses dous decretos do Goberno con medidas sobre vivenda, os votos en contra de Partido Popular, Vox e Junts, en contra de todas as medidas, PNV e Coalición Canaria tamén rexeitaban, neste caso únicamente, o segundo decreto. Un resultado que no Congreso que agora pode aboar o terreo para un hipotético adianto electoral e o ruxerruxe que leva todo o día planeando se finalmente esas medidas non saían adiante. Moi pendentes do que acontecía no Congreso dos Deputados están en todas as acampadas que se celebran en distintos puntos de España en prol de medidas a favor de vivendas dignas. Imos ir ata que ata a Praza do Obradoiro. Saudamos a Xeli Villaverde, boa tarde.
1: Boa tarde, que tal, Fer?
0: Como caeu aí no Obradoiro a non convalidación dos decretos? Teñen unha decisión tomada sobre se van a manter a movilización?
1: Pois por aquí os ánimos están polo chan tras coñecer esa caída dos decretos, aínda que din que era algo que xa esperaban. A súa idea é seguir coa acampada, polo menos ata mañá, coincidindo coa manifestación prevista. Esta noite terá unha asemblea e será aí cando deciden cales son os pasos a seguir. Hoxe notase como pouco a pouco medra a acampada, vemos grupos de persoas pasando tempo xuntas, comendo, falando e incluso tocando acordeón e pancartas con frases como as casas para que nos habita ou casa para todos. Como novidade, as tendas contan cun número identificativo en caso de emerxencia e teñen incluso unha zona dedicada aos cuidados. Ata o de agora decidiron que non van facer declaracións aos medios.
0: Grazas, Xeli. Esa movilización, esa acampada que se mantén, por certo, mañá están previstas tamén concentracións a favor pedindo vivendas dignas nas sete cidades galegas. Concentracións previstas tanto pro sábado pola mañá como pola tarde, neste caso en Ourense. Esa non convalidación dos decretos provoca, como dicimos, que o presidente do goberno tome un tempo de reflexión durante esta fin de semana para decidir se convoca eleccións. Un suposto, un hipotético adianto electoral que suscitou reaccións tamén aquí nos grupos parlamentarios. Dende o BNG, a súa portavoz nacional, Ana Pontón, dicía que están preparados.
2: Estou convencida de que este traballo é ben valorado polos galegos e polas galegas e que iso tamén terá o seu reflexo nas urnas. Convóquense cando se convoquen as eleccións. En todo caso, nos estamos preparadas e preparados para darlle máis forza a Galiza en Madrid, que significa defender os intereses sociais, defender este país, defender o dereito á vivenda e, en definitiva, defender que a xente teña unha vida digna, que é o que neste momento está.
0: O secretario xeral dos socialistas en galegos di que a vivenda será a grande protagonista se finalmente hai adianto electoral.
3: Absolutamente, saben que decidirá o presidente e o presidente do goberno nos están acostumbrados a tomar decisións en favor dos intereses da inmensa maioría dos españoles, non? Eu digo, e máis, se hai eleccións, estas eleccións van a ter un nombre, van a ser as eleccións do dereito á vivenda.
0: Isto era o que decía José Ramón Gómez Besteiro, mentres o voceiro do Partido Popular, Alberto Pazos, cree que Pedro Sánchez xa está tardando en convocar as eleccións.
4: O adianto electoral en realidad non é outra cousa que un evidente retraso electoral. As eleccións tiñense que ter producido fai moitos meses, porque este goberno fai moitos meses que ten demostrado que é incapaz de gobernar. O gallá que se faga esa chamada ás urnas, o gallá se poida producir por fin un cambio de goberno e o gallá ese goberno se poida preocupar dos problemas reais que teñen os españois.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O director do xornal digital Praza Pública, David Lombao.
5: Esta semana, a Xunta entregou e escenificou a entrega en Santiago de 24 pisos de promoción pública. Sería materialmente posible que alguna das persoas adxudicatarias aínda nin nacese a anterior vez que sucedeu na cidade algo parecido. Foi en 2007, cando o goberno de PSDG e BNG entregou 69 pisos en alugueiro en Belvís e algúns máis noutros barrios. O de Santiago non é unha excepción. Na Coruña e Lugo, por exemplo, as promocións que agora tramita a Xunta son tamén as primeiras dende aquel goberno progresista que gobernou entre 2005 e 2009. Primeiro arrastrado pola gran recesión e a crise financeira, e despois, de 2015 en diante, como produto da conxuntura e de decisións políticas conscientes, a Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo e vicepresidida por Alfonso Rueda renunciou, case fixo desaparecer a vivenda protexida en xeral e a pública en particular. Agora, é certo, o goberno de Rueda ten en marcha e escenifica unha certa viraxe e reitera que vai cumprir con 4.000 pisos públicos novos. Pero o lastre da década e media é demasiado pesado e o seu principal responsable político, iso sí, agora di que se lle deixan impulsaría 1 millón de pisos por todo o Estado. A culpa, xa saben, é exclusiva de Pedro Sánchez, quen por outra banda neste asunto ben puido andar antes, máis rápido e mellor.
0: 7:28 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
7: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
8: É tempo de sementar, é tempo de lembrar. A flor do difunto nace agora para vestir de cor os nosos camposantos en novembro. Unha pequena semente cun gran significado. En Grupo Señariz atoparás a que buscas. Fai a túa reserva xa para non quedarte sen ela.
9: En Negreira, Trazo, Valdeolivra e o Pino. Grupo Señariz. Xente de campo para a xente do campo.
10: ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Opticamontes queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo y prueba de audífonos gratis durante este mes. Te esperamos en Opticamontes, en calle Perito de Basilio, Nueva.
11: O domingo 25 de outubro é o día en que Santiago se viste de curto. E Rúas de Compostela fan brillar o deporte popular. Chega a carreira pedestre máis bonita do mundo. E tú non podes soltar. Inscríbete en elcorreogallego.es.
12: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
13: La SER, el sonido de la vida.

0: debate, votación dos decretos da vivenda focalizan a atención deste venres. Pasaron máis cousas como eses datos do paro relativos ao mes de setembro. Incrementouse un 2,5% en Galicia. Setembro deixa 2.746 desempregados máis que agosto, ata chegar a un total de 112.500. Segundo os datos do Ministerio, Galicia é a terceira comunidade na que máis aumentou o paro en termos absolutos. Analizamos estas cifras coa secretaria de Organización de Comisións Obreiras, Maica Bouza. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Esta suba do paro no mes de setembro pode atribuirse a fin da temporada dos contratos de verán?
1: A ver, esta suba do paro que coñecemos hoxe é habitual nestes meses do ano cando rematan os contratos estacionais, como ben decías, da temporada de verán. O que non adoita pasar tanto é que medre o paro, pero se perda tanto emprego, porque nestes meses, habitualmente, pois o que hai un saldo, digamos, saldo neto positivo, porque o mes no que se incorpora todo o emprego relativo a educación, a formación, a actividades auxiliares, etcétera, sobre todo relacionadas con esta actividade da ensinanza, e o que adoitaba pasar en anos anteriores era que o emprego que se creaba no entorno destas actividades compensaba o que se perdía nas actividades estacionais. E máis no conxunto do Estado, medra o paro, pero menos que aquí, pero síguese creando emprego. E Galicia está dentro das 9 comunidades onde se perde emprego. É un cambio de tendencia importante.
0: E pode levar a preocupación, fai falta reforzar os sectores productivos, favorecer a estabilidade?
1: A ver, nos vimos denunciando desde hai tempo que Comisión Obreiras pensa que non podemos fiar todo o desenvolvemento do noso tecido productivo ao turismo e ao sector servizos de baixo valor añadido, que chamamos nós. Nós temos unha certa tradición industrial, temos potencialidades no sector industrial que temos que desenvolver, e ligado a eso está por traballar todavía moitos sectores servicios de alto valor añadido que trae consigo a industria. Non estamos en contra da hostelería, do turismo, do comercio, pero a realidade é que hai que desestacionalizarlo e buscar a calidade e a pervivencia dese tipo de actividades, porque son actividades moi ligadas á conxuntura económica. Cando as cousas vai ben, a xente ten dinheiro, a climatoloxía acompaña, pois esas actividades, hai actividade e conseguintemente hai emprego. Cando os factores exóxenos non van ben, perde esa actividade e se perde emprego. Esta economía galega está fiando moito a estas actividades ligadas á estacionalidade. E todo isto que vemos que está pasando no conxunto de España, que se podía aproveitar este rebufo de crecemento do emprego, esta ola que mantén de crecemento do emprego no conxunto do Estado, e da que Galicia nos está a beneficiar.
0: Maica Bouza, secretaria de Organización de Comisións Obreiras, grazas por axudarnos a analizar estes datos do paro do mes de setembro. Un saúdo.
1: Gracias a vos, boa tarde.
0: E botamos unha ollada tamén á política municipal, o pleno desta mañá en Ourense.
2: Dios mío, en Ourense dominando el pleno. E son maioría, porque son el PP e el BNA, que ahora hacen piña. El PP con los etarras, manda grado.
0: Era Gonzalo Pérez Jácome, que se refería como etarras ao Bloque Nacionalista Galego, que fixo que tanto BNG como PSOE e PP abandonasen a sesión. Saudamos o voceiro do Bloque no Concello Orensán, Luis Seara. Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Non é a primeira vez que o alcalde se dixe en termos, digamos, pouco elegantes o seu grupo, se volvía a facer, pero daba un paso máis con acusacións máis graves.
3: Bueno, estamos acostumados, é difícil decir que un pode estar acostumado a que o regidor o insulte, pero esa é a tónica xeral neste concello, non só a nós, insulta, descalifica, métese con todo o mundo, mesmo con compañeiros vosos de profesión. Hai que recordar que esta persoa foi xa condeada dúas veces por acosar laboralmente a traballadores e traballadoras, e non lle gusta que a xente o poña diante do espello, e cando alguén o poña diante do espello, pois a súa reacción é sempre furibunda. hasta ahora, bueno, todo quedara en cuestiones de mal gusto, e incluso de entrar no terreo personal, pero creo que ese, bueno, cruce una frontera que es absolutamente inadmisible cuando califico a Venegas de terrorista, ¿no? Bueno, nos, desde luego, no llevamos a permitir que nos falte el respeto, atenta contra a nosa dignidade, tamén contra a dignidade de todas as persoas de Ourense, que son moitas, que confían en nós e que nos teñen votado, e, por tanto, bueno, pois, desde logo, esa liña vermella que acaba de traspasar, pois, seguramente acabará tendo consecuencias. Teremos que valorar nestos días os pasos a seguir, pero, desde logo, o que sí teño claro é que eu, como candidato, non llevo a permitir que nos falta respeto, nin a min, nin aos meus compañeiros, nin aos nosos votantes.
0: Sobre esa reacción quería preguntar que precisamente non desvotan entón acudir a vía judicial.
3: Bueno, vamos a analizar agora no seu da organización bueno, o acontecido, a partir desde aí xa veremos cales son os pasos a dar, non? Pero o que non se pode convertir é a disputa política nun escenario do oeste, nun, do salvaxe oeste. E nos, desde logo, creemos que na política a disputa é boa, pero sempre que se faga dentro do fair play e dentro das canles, desde logo, permitidas socialmente, non? A veces as disputas son un pouco subidas de tono, pero nunca se pode entrar en cuestións persoais e moito menos acusar a unha organización como a BNG, que se algo ten demostrado é ter unhos estándares democráticos probablemente os máis elevados de todas as organizacións políticas, de organización terrorista e violenta, non? Ni somos terroristas, ni somos violentos, amamos profundamente a paz, estamos en contra de todo tipo de violencia e, por tanto, non debamos a permitir a ninguén que nos calumnie, que nos difame e que atente contra a nosa dignidade.
0: Quedan 8 meses para as eleccións municipais. Cree que no que queda de mandato o señor Pérez Jácome manterá esta liña, intensificará estas críticas aos grupos da oposición?
3: Bueno, pero que este a tónica será desde que eu estou no Concello e vai facer 7 anos, non? Pódese discrepar, seguramente é bo e sano a discrepancia. Non digo que ás veces os debates non sexan debates duros, pero desde logo nós en ningún momento facemos afirmacións desta índole, e desde logo nós o que único que queremos é debatir en termos políticos. Nós temos convencer ás veciñas e veciños de que hai outra alternativa non só posible, sino necesaria, e esa alternativa que encarna o Bloque Nacionalista Galego, máis alá dos proxectos que presente de aquí a maio do ano 27, o que si, desde logo, ten que facer é recuperar o Concello e recuperar a democracia, non? Agora mesmo, o Concello e a democracia en Ourense están secuestradas por Gonzalo Pérez Jácome.
0: Luis Era, voceiro do BNG en Ourense, candidato a alcaldía, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
3: Con moitas gracias a vos, outro saúdo.

finalizando con música de banda francesa Exxon Valdés, que fará tres paradas en Galicia a finais deste mes de outubro. O grupo vai actuar o día 29 na Coruña, o 30 en Vigo e o 31 en